apu mu puruse mm enu jina ho ase tie ne da kwa ho anunsia tija atu onso anunso ai ko fo ya ye nipa bi ba ni nyina ye sana tie ni nyina ye ese ma na o ma ese su onwunu no o mu ni ho ana a wode wo o mu ben ho nso a na se wode wo ati ase